serenade åt gambajon inrakt och brin. Det är våret haram zorbe ora dom inrakt och brin. Aha, ani afsik ba'acherot lehitbonen.